ni nyina boma non du ye me pega ye mu na said ye wuku de bia ye no no ye di juma de ho atoa so e de amount bra Facebook or Pimso Radio searching G1 over OPEMSUORADIO.

wo no yanto aduane na enwu ani ye dia ya resa de bru ni be ka chose eye chips na ebi to ketrema so na wo de wunya eye dry pineapple chips ni bi na wunya pineapple juice a hunu se ampa enema ku mu na ye nema pa ena no so so osa akunya eye pineapple ginger ni bi na wunya eye coconut no na no so so ani dry coconut chips no eno so wunya bi na de to anu mu a hunu se ampa bibi na mu anu mu na so so udi kan wo ko wanim ana wo sɛ nya ɛyɛ dried mango chips ni bia ɛno nso so na wo sɛ nya mango pineapple ɛno nso so ɛbɛboa wo kama kama pa na ɛno nti sɛ wo sɛ nya ne miansa no yɛ ka ne miansa ne nyina bom he yɛ de pineapple no chips no mango chips no ɛne coconut chips no yɛ de ne nyina aguade baako na ɛno nso wo nya ɛne watermelon no ɛnso so mango ni bia na ɛno nso wo de ɛbɔ so wo wie kura ɛno nti wo sɛ ma chichem obia ɛwɔ ne deɛ tobi mankwala no na wo mu fɛ nko school na mesrɛ wo medical ma ka kyerɛ wo ɛma akwadaa ne nkɔgye bisku ho ma ene nkrofo bi e de niam bi asese wo mo mansa wo mototon anaso wo de cheche e de amankwada na osku wan hwe ya na okofa bibi de abrew enu ti mesrew ma akola no bibi no fe nko sku wo kono mo a adwene ni mo bi wase timi esua de kama kama afi daache oba na bebo degree wo susu wo nyamfaso enu ti mesrew ensan mudukwa mot fruit processing limited wo mo ano ne ene won chips no wo de aba no ho he bruni be ka tro se e 100% pure juice and dried fruit chips are no additive no preservatives acha se bibie no ho ya de agegam enye ya anom de ne bia obenum bi wi na afi wo seso aye ko te sesa bi buja afi obi wo no mo na nkwala bi e dwane o pedudu atua e less this enterprise e ho na wo ko number ni 0535933996 0535933996 and as 0201573257 FDA4 agye atum kama kama pa kitima heba center Kitima Heba Center tinye makachi wose yankwa ni atonwa depa na tinye ma ewumwe hwese okoye mmoja mu hwehwemu na afi ye kachi na wose wanya eye bacteria bi anasa virus bi na ejejo ena aba ni padua ni ne kofa nyarwa hodo abrewa enha ho tumdika besinko Kitima Heba Center ayi okudru ho no mu agye wo mu pada ni bi udi beduru fi ade doctor kachi wose ye bia no je ne pepepe afi obu mu se ho ato se kama kama pa enu nti se wanya yare bi se ye chlamydia na media no na ya na misuro no yesese wo ba wa fa ye funu a wan hwe ni ya kwala ne mawiasa na se biemu se bieso na ni ja na wudum no e ya dia e hu ye pa ana se eye diabetes ubon sa fe na honam etwetwe sebi sebi edidi untimi ni di unum nso kakra bi na mene mu awo na fe wa no hu nyina pai na ne che se diabetes ya de bone misrew edini nyina de na so hwe ya edo be ko wum ka ho be se ko kitima e na afi so eye hepatitis ye so brebo ho hiase woni padua no ade bi wum nyina na so so hwe ye na se wunya hepatitis na mbrebo yi e sha se se no ana se bubu ntukro ni ade na se woni padua no hwan de na wokofa misrew ka ho etu mirika tumirika pa mane hawo na wo de besin ko eye kitima kokoji wo nupa ni bine bobo se ncha nyaro we nyina ase betu gonoria na hawo se bi wo ba ni ema bi nko ye be mane ema bi nko ye na gonoria no kra de eno susu wo hupa wo an ye so ba wo anhwe ye betumi ase wa wo de na emu mansa kra na abe hunu na ekko be se bi ya bi mfie no mana se mfie nsia ansa na se bi wo hunu se ebi ewo ni padua nim wo anhwe ya na eno susu ejije wo kan ho tumirika ko kitima heba center ko pe on pada wa wa so woni bi bobo na wo nto wo eye ebu kwa sepase gawo ubehunu wo mu ewo any doctor penny twetwe nkomo number ni 0246914717 0246914717 amasa 0596 0596 0296 0293348 0596 0293348 kitima besemi enko ne enko pe yaya resa emfiri ho no mo bigo scan and win ani eye bigo fo enko a ano ne ya wonum na wo se nya akrade wum na eboa wo enei makama kero me se adwuma ho odene enu nti wo de wunya sika ebeboa na betumi ato bigo cola anansa wo de wo bigo fanta anansa wo de wo to wo mu cocktail ni bia strawberry ni drop to bia wo de obum se QR code bi e wo ho no mo he mesrew he na wan gwaye anto antwene anansa wo num wi a wato antwene da bi e yesa wa boka eno an se wo fa wo smartphone no an wo smartphone de ye de ensa e prepare ni ahweda ni ni bi no na wo de ato QR code no so na wo twa kekre wo twa no an se wo de wo download wo mi aso e twa no ho abon se video fefefe na mranti bi ne maba wa bi ne odi asa efiri so afi bo se wenye wakrade no mesrew eye bigo fo nko an eye
obie ni hɔ no mu a wo ye bie ɛna yɛn soso ne ɛbɛbɔ ho dawuro